Петър бе си дахбряк, Петър бе си сон. Де спиегел хет гебрек тъссен май ен ха. Zoek ik naar die groot pad